В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина. Щастя.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

0: Радіо.
1: В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Перед точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Понад 400 дронів летіли на Москву та Московську область. Принаймні, це на це поскаржився мер Москви Сергій Собянін. Традиційно без наслідків, але в соцмережах опублікували фото і відео прильотів у Московській області. За даними телеграм-каналів, безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у Калідіна. Це один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії. Російські пропагандисти назвали цю атаку на Московську область однією з найбільших за останні кілька років. Згідно з аналізом Астра, нафтобаза у Подольську горить після атаки дронів, а також склад у промисловому комплексі «Південні ворота» в Домодєдово. Вже 6 моряків загинули, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Мова про атаковане Росією судно біля Одеси. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник каже, що вдалося врятувати 8 членів екіпажу, двоє з них зазнали поранень. Міністр додав, що пошуково-рятувальна операція ще триває.
5: Суспільство.
6: У Києві, Львові, а також в інших містах четвертий вечір тривали протести проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова та за відставку головкома Олександра Сирського. Під час акції учасники скандували депутатів на роботу, воювати потрібно дронами, а не кров'ю, канікули не на часі і свободу слова військовим. А тим часом командувач сил територіальної оборони закликав військових залишатися поза політикою та підтримав головкома Олександра Сирського Ігора Плахута. Також заявив, що потрібно не піддаватися на провокації щодо розпалювання конфліктів у війську. Олександр Сирський приділяє надзвичайну увагу розвитку силам оборони. Командувач ДШВМ також написав, що армія не може бути майданчиком для політичного протистояння. Командувач військово-морських сил Олексій Нейшпапа додав, що оцінювати роботу головнокомандувача має право лише президент, а підбурення людей під час війни розколює суспільство.
5: Політика.
6: І про санкції Сполучених Штатів проти Росії поговоримо далі. Нагадаю, йдеться про проєкт обмежень, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. То чи таки ухвалять їх, розповів експерт Центру «Об'єднана Україна» Валентин Гладких.
7: Звісно, будуть намагатися ухвалити. От в англійській мові є відповідна форма дієслова, але чи ухвалять і чи це набуде доконаного вигляду, я не впевнений. Тому що думаю, що Трамп і його адміністрація будуть використовувати перспективу або можливість ухвалення цього законопроекту як ще один додатковий інструмент тиску на Росію. Ну, якщо росіяни не зрозуміють, які можуть бути для них наслідки ухвалення цього законопроекту, тоді зрозуміло, що ймовірність його ухвалення буде стрімко зростати. Головне ж момент, який ніхто ніколи не вигравав війну санкції. Санкції – це інструмент, який дозволяють досягнути певних результатів або створити таку ситуацію, коли росіянам буде складно, бо ще краще в принципі неможливо продовжувати бойові дії і війну, або щоб росіяни усвідомили, що в осяжній перспективі, в осяжному майбутньому все це для них стане серйозною проблемою.
6: На тим часом Трамп знову закликав Конгрес включити пункти щодо Ірану до законопроєкту про санкції проти Росії, каже, так хотів покійний Грем.
5: Львівщина.
6: Напередодні у Львові до 2-х роковин вбивства Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір пам'яті мовознавиці. Його встановили на вулиці Томаша Масарика, на місці, де смертельно поранили громадську діячку. Центральним елементом є мистецька меморіальна стела, крізь її грані прирізані символічні слова «мова», «воля», «нація» та «сила». Всередині встановлено камінь із 20 знаковими висловами Фаріон. Її донька Софія Особа зазначила, що 2 роки тому Україна втратила цілу епоху.
8: Сьогодні ми відкриваємо на 2-ту річницю вбивства мами пам'ятну стелу. Стела, яка буде жити і говорити словами, цитатами Ірини Фаріон. Я хочу подякувати Андрію Лисюку і його команді. Це мамині студенти, яких мама вчила у Львівській політехніці, які показали всю душу Ірини Фаріон. І хто буде підходити до цієї стели, буде розуміти, що ідеї Ірини Фаріон вічні. І кожен для себе цитату Ірини Фаріон буде відкривати для себе. І насправді тут напис на футболі. Болси говорити українською означає панувати. Саме тут теж є ця цитата. Мова – це зброя, мова – це кордон. Але найгірше, що може зараз бути, це те, що ми досі не посадили Зінченка за ґрат. І боротьба наша триває.
5: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині сильні опади спричинили підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода потрапила у підвали житлових і адміністративних будівель, гаражні приміщення та квартиру. На першому поверсі рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки негоди. Воду відкачують із підтоплених ділянок на кількох вулицях.
5: Світ.
6: Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту, оскільки обмін ударами по цивільній військовій об'єктах продовжував загострюватися з моменту відновлення бойових дій. Тиждень тому загинули щонайменше троє, можливо, й четверо американських військових. Washington Post із посиланням на джерела пише, що Дональд Трамп назвав перші два випадки загибелі людей, що сталося на п'ятому місяці війни, дуже сумною подією. Те, що Сполучені Штати готуються до розширення війни, сказав один американський чиновник, обізнаний з внутрішніми обговореннями в адміністрації, додавши, що Пентагон збільшує кількість військових літаків у регіоні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: дивись свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Якщо після консультації лікаря ви замислилися над другою медичною думкою, це абсолютно нормально. У багатьох країнах така практика давно стала звичною, особливо коли йдеться про складне лікування, операцію або серйозний діагноз. Інша думка може допомогти підтвердити обраний план лікування або запропонувати інший варіант. Але є інший бік. Іноді людина починає ходити від одного лікаря до іншого, сподіваючись почути саме ту відповідь, яка їй подобається. У результаті рекомендацій стає все більше, вони можуть відрізнятися між собою, а лікування відкладається. Тому важливо розуміти, друга медична думка потрібна для того, щоб отримати більше впевненості, а не більше сумнівів. Найкраще, коли лікарі можуть обговорити ситуацію між собою, врахувати результати обстежень і разом знайти оптимальне рішення. Саме так працює командний підхід, який дедалі частіше використовується сучасними клініками. Це економить час пацієнта і допомагає уникнути зайвих консультацій, як от у клініці MedSpace, де за потреби лікарі різних спеціальностей працюють разом, щоб знайти найкраще рішення для кожного пацієнта – і дорослого, і дитини.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ESTM.com.
2: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
16: Війна.
15: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 94 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 81 ворожий дрон. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі. Сили безпілотних систем спільно з Службою безпеки України за 2 тижні операції «Молочка» вивели з ладу 4 з 5 поромів Керченської переправи. Також під атаку потрапили приблизно 176 суден. Більше про ці атаки розповів засновник і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
17: Кінцеву цифру ми отримаємо, напевно, десь через декілька місяців, і тоді ж ми зможемо оцінити вплив, який це буде мати. Порушення логістичних ланцюгів по поставкам паливно-мастильних матеріалів та по поставкам інших військових вантажів безпосередньо для військ Російської Федерації, які задіяні в бойових діях, особливо в Запорізькій області, в районі Бердянська і в інших регіонах, оскільки саме морський канал Азовське море активно використовується для реалізації поставок. Тому я думаю, що це абсолютно законна ціль, яка істотно впливає в тому числі і на перебіг військових дій в цих регіонах.
15: Новим командиром 155-ї окремої механізованої бригади замість арештованого Станіслава Лучанова став його заступник Андрій Крока. Нагадаю, колишнього командира та 9 бійців затримали через викрадення та вбивство 2 цивільних чоловіків на Київщині. Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18: Суспільство.
15: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що систему мобілізації в Україні необхідно кардинально змінити. За його словами, працівники ТЦК не мають права ставити блокпости, зупиняти автомобілі чи вимагати документи. Встановлювати особу громадянина мають право виключно правоохоронці, а працівники ТЦК перевіряти військово-облікові документи вже після дій поліції. Також Лубінець наголосив, що як цивільні, так і військові мають нести однакову відповідальність за порушення закону.
18: Львівщина.
15: У у Львові вулиця Шевченка відкрили для проїзду. Асфальтування на ділянці від вулиці Брюховицької до вулиці Томашівської вже завершили. Вчора вранці на ділянці ще впорядковували заїзди до прилеглих територій, тому рух транспорту перекривали. Але невдовзі усі автобуси повернуться на свої маршрути.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: Погода.
15: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 25, в Ужгороді – 26. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
2: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому ми відчуваємо мурашки по шкірі? Напевно, кожен помічав, як під час холоду, сильного хвилювання або улюбленої музики на шкірі раптом з'являються маленькі горбики. Це явище називають мурашками по шкірі. Під поверхнею шкіри біля кожного волоска є крихітний м'яз. Коли мозок отримує сигнал про холод, страх або сильні емоції, нервова система змушує ці м'язи скорочуватися. Волоски трохи піднімаються, а навколо них утворюються маленькі горбики. У наших далеких предків, які мали густіше волосся на тілі, така реакція допомагала краще утримувати тепло або робила людину візуально більшою і страшнішою для ворога. У сучасної людини волосся набагато менше, але ця давня реакція організму залишилася. Мурашки можуть з'являтися не лише від холоду, вони нерідко виникають під час дуже красивої музики, сильного захоплення, хвилювання чи навіть перегляду зворушливого фільму. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.

0: FM. Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий. 9.1 розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: У Криму сьогодні знову було гучно. У мережі повідомляють про пожежу на електричній підстанції «Привіт» на Валушті. Це ключовий об'єкт електропостачання ворога. Більше про те, чому важливо вражати ворожі цілі на тимчасово окупованому півострові, розповів військовий експерт Андрій Ткачук.
2: Перш за все, розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Готувалися до цього давно, накопичували там сили і резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. Очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія нищується нашими вже повітряними дронами. І саме це працює в контексті так такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова.
1: Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляють за місяць. Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни. Росія застосувала проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Аналітики припускають, що Москва використовує накопичені запаси, оскільки балістичні ракети є більш ефективними для ударів, ніж дрони та крилаті ракети.
0: Політика.
1: Одразу 6 країн Євросоюзу проти 21-го пакету санкцій проти Росії вимагають змін, як пише Financial Times. Йдеться про Францію, Італію, Німеччину, Австрію, Португалію та Грецію. Ці країни вимагають пом'якшення окремих положень у санкціях та повністю виступають проти деяких обмежень. Кажуть, що хочуть захистити національні компанії та ключові галузі економіки, а також побоюються, що запропоновані обмеження матимуть негативний вплив для їхнього бізнесу. Українські атаки на нафтопереробні заводи Росії та паливна криза вперше похитнули довіру росіян до влади. Про це пише французьке видання «Le Monde». Удари дістають не лише прифронтові регіони, а й Москву, Санкт-Петербург та Сибір. Економіка ворога також відчуває наслідки війни, збільшується дефіцит бюджету, а європейські розвідки попереджають про ризик банківської кризи.
0: Львівщина.
1: Напередодні на Львівщині в селі Тростянець у озері виявили тіло невідомого чоловіка. Про це повідомила Центральна рятувальна водолазна служба області. На місці працювали водолази, які дістали тіло та передали його правоохоронцям. Наразі обставини події встановлюють працівники поліції.
0: Спорт.
1: Збірна Іспанії, чемпіон світу з футболу. Більше про це та про те, хто став найкращим гравцем цього мундіалю, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку. Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні в випуску розповім про фінал Чемпіонату світу з футболу, успіхи нашої збірної з волейболу в Лізі Націй та про оновлений рейтинг українських тенісисток.
11: Про футбол.
13: Збірна Іспанії з футболу – переможниця Чемпіонату світу. У фіналі Іспанія обіграла переможця Чемпіонату світу 22-го року Аргентину з рахунком 1-0. Дуже матчу визначив гол в овертаймі в виконанні форварда Торреса. Аргентина закінчила гру 10 охів без жодного удару у площину воріт. Для Іспанії це друга перемога на чемпіонаті світу з футболу. Перед цим виграли турнір у 2010 році. А крім цього, іспанці зробили золотий дубль, виграли чемпіонати світу у статусі чинних чемпіонів Європи. Найкращим гравцем чемпіонату світу став півзахисник збірної Іспанії та гравець клубу Манчестер Сіті Родріго Ернандес. Раніше на чемпіонаті Європи 2024 року півзахисник також отримав нагороду найкращого гравця турніру, після чого виграв золотий м'яч.
11: Про волейбол.
13: Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої Ліги Націй. Українці завершили основний раунд на 7-му місці. Допоміг результат паралельного матчу. Франція обіграла Болгарію у 3 сетах. У плей-офф сині-жовті зустрінуться з командою, що фінішує другою, неї стане або Словенія, або Польща. Матчі плей-офф стартують 29 липня.
11: Про теніс.
13: Жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Еліна Світоліна залишається на 10-му місці. Одразу за нею йде Марта Костюк. Олександр Олійникова встановила особисті рекорди. Після півфіналу турніру у Румунії вона піднялася на 45-ту сходинку. Дар'я Снігур також показала найкращий результат у кар'єрі та займає 54-те місце. Ангеліна Калініна, Юлія Сердубцева теж покращили свої позиції. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте у вечірньому випуску об 18:30.
14: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. 100

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Кількість загиблих через вчорашній російський ракетний удар по цивільному судну під прапором Гвінеї на Одещині зросла до 10 серед загиблих українець. Також одна людина вважається зниклою безвісти. Ще семеро отримали поранення. Аналітики Американського інституту повідомили, що Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць. Ймовірно, Москва використовує накопичені запаси. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
7: Зрозуміло, що в Росії є так звані

0: Це на твоїх складах і стратегічні запаси, але виходячи з того, що в нас в Україні з кожної пательні всі кричать, що в нас нема ракет-перехоплювачів, росіяни прийняли рішення, ймовірніше за все, що гатити ракетами такій кількості, навіть взявши їх з стратегічних своїх складів, щоби там нанести якесь там серйозне ураження. Тому і виходить ця інформація з'явилася, що росіяни по кількості ракет, які вони використали, циркони, вони практично майже річну продукцію використали або використовують, підходять до цього. Про що це говорить? Журналісти завжди питають, наскільки в них вистачить ракет, що певна кількість ракет лишається до декількох ударів, а потім вони будуть знову працювати на склади, знову їх накопичувати, і інтенсивність ракетних обстрілів, яка є на сьогоднішній день, зберігається, суттєвим чином зменшиться.
1: Це тому, що росіяни не встані постійно підтримувати таку такий високий темп атак ракетами.
0: Як я завжди казав, це є все ж таки колос на глиняних ногах, і при наявності Україні, зрозуміло, певної відповідної кількості ракет-перехоплювачів, другого покоління, третього покоління, які нам треба для наших патріотів, це серйозним чином би вплинуло на результативність. Але на сьогоднішній день в нас є об'єктивні причини, по яких росіяни гатять, і я вважаю, в цьому році за обіцяні ракети, про яких вже говорить президент України, інтенсивність обстрілів має суттєво зменшитись. Чекаємо ракети-перехоплювачі, ну і зрозуміло, чим будуть росіяни гатити. Ну, тобто, вони будуть використовувати ракети інших типів, але з ракетами інших типів ми, з крилатами, зокрема, ми дуже добре вирішуємо питання за допомогою авіації і інших типів наших систем перехоплення.
1: У Запоріжжі підтвердили загибель 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського удару. Таким чином, кількість загиблих зросла до 3, також відомо про 41 пораненого. Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило, що зростає кількість громадян країн, яких Росія обманом залучає на війну проти України. В уряді застерегли громадян від прийняття пропозиції роботи за кордоном, не перевіряючи їхню достовірність. Там наголошують, багатьох людей обманюють, аби ті виїхали за кордон, а потім воювали проти України.
2: Рівненщина.
1: Рівненщина увійшла до четвірки лідерів за доступністю житла за програмою «Єоселя». У червні найбільша частка такого житла була представлена у Київській, Волинській, Сумській та Рівненській областях. На Рівненщині вона становить 9,9% від усіх пропозицій. Найбільший попит на житло за цією програмою загалом зафіксували у Київській області, Києві, а також на Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що хоче запропонувати шахістці Юдіт Полгар стати президенткою. Каже, визнання, якого вона заслужила, зумовлене не її політичними переконаннями чи зв'язками, а її винятковим талантом, працьовитістю та неперевершеною стійкістю. Сполучені Штати Америки очікують на візит Сі Цзіньпіна. Попри нещодавню напруженість в відносинах, державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що візит може відбутися вже у вересні, та додав, що коли є дві великі потужні країни, такі як США та Китай, завжди будуть приводи для роздратування. Така заява пролунала після того, як Трамп звинуватив Китай у втручанні у президентські вибори у 2020 році.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба.
5: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка за кілька місяців стала справжнім відкриттям у соцмережах і стрімінгових платформах. Це «Take Me There» у виконанні «Da T». Композиція вийшла у 2026-му, 3 квітня, як окремий сингл. Це атмосферний електронний поп із мелодійним приспівом і м'яким денс-бітом. За сюжетом пісні, двоє людей мріють втекти туди, де вони залишаються лише вдвох, далеко від шуму і чужих очей. Цікавий факт, уже за перші місяці після релізу трек набрав мільйони прослуховувань на Spotify і швидко став найпопулярнішою роботою «Da T». Легке електронне звучання і дуже липкий приспів зробили його популярним у Reels і TikTok. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу», а в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Солодкі – це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
9: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
10: Вейксерф, сапи, гідроцерф. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
11: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
12: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
13: Медіапартнер FM Галичина.
14: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: Слухай своє. FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
16: Війна.
17: Росія стратила щонайменше 337 українських військовополонених за минулий рік. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він оголосив, що реальна кількість убитих полонених є більшою, тому що 100% випадків таких страт не змогли верифікувати. За його словами, наразі українські спецслужби збирають інформацію про виконавців цих злочинів, після чого правоохоронці відкриють кримінальні провадження.
16: Львівщина.
17: У Пустомитах внаслідок ДТП травмувалася 14-річна дівчина. Правоохоронці встановили, що житель району наїхав мотоциклом на місцеву мешканку. Під час аварії дівчина, водій двоколісного транспорту та його пасажирка отримали травми і госпіталізували. Триває розслідування. Максимальне покарання – обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років. На Львівщині тисячі мешканців на 3 дні залишаться без газу. Масштабні відключення торкнуться райцентру та майже 20 навколишніх населених пунктів. Посидіти без блакитного палива доведеться через планові ремонтні роботи. Усі деталі та перелік населених пунктів знає Юлія Гапенюк.
18: Отже, газопостачання вимкнуть вже з 8 ранку завтрашнього дня, а відновити його планують до 8 ранку 23 липня. Про це повідомили в Дрогобицькій міській раді. Окрім самого Дрогобича, без газу залишиться мешканці 19 сіл. Це, зокрема, Нове село, Болехівці, Почаєвичі, Михайловичі, Раневичі, Лішня, Унятичі, Рихтичі та Монастир Лішнянський. Також обмеження торкнуться Залужан, Снятинки, Старого села, Брониці, Новошичів, Долішнього Лужка, Бистриці, Бикова та Озимини. Газовики закликають людей на час профілактики обов'язково перекрити всі крани перед газовими приладами. А під час відновлення подачі газу 23 липня просять бути вдома.
16: Волинь.
17: Волинський апеляційний суд залишив без змін вирок у 6 років позбавлення волі для письменника з Луцька Сергія Бортнікова. Як повідомило в прокуратурі області, його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. У судах двох інстанцій довели, що письменник ідеалізував російських військових, а Україну називав чужою для себе державою та ісконно руською землею.
16: Світ.
17: Російські політики, колишній кандидат у президенти Росії Борис Надєждін припинив кампанію перед виборами до парламенту. За його словами, причиною таких дій стали тиск влади та штраф через фото опозиціонера Олексія Навального, який він показав у 2023 році. Надєждін заявив, що не подаватиме зібрані підписи до виборчої комісії, а кошти з пожертв використають для виплат його команді.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: Погода.
17: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 25, в Ужгороді буде 26, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
19: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
20: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
19: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: ФМ Галичина. В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Вночі у Бродах трапилась ДТП із загиблими. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла Ольвія Герляк.
2: Водій автомобіля «Мерседес» рухався вулицею Івана Богуна у напрямку центру міста. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом, а згодом із бетонною електроопорою. Від удару автомобіль перекинувся. У салоні перебували шестеро осіб: водій та п'ятеро неповнолітніх пасажирів.
1: Внаслідок аварії четверо дівчат, які перебували на задньому сидінні автомобіля, опинилися за межами салону. Троє неповнолітніх пасажирів загинули на місці.
2: Серед них дві 16-річні та одна 15-річна дівчина. Ще одну 16-річну потерпілу у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. Травм зазнав і 17-річний пасажир, який перебував на передньому сидінні. Після ДТП він самостійно звернувся по медичну допомогу. За попередніми даними, компанія поверталася зі святкування. Напередодні двоє пасажирів відзначали дні народження. Після аварії водій залишив місце події. Проте правоохоронці оперативно встановили його місце перебування та затримали у порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 24-річний мешканець Бродів. За результатами медичного огляду, вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.
1: Начальник управління захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Юрій Матлах каже, загибель трьох неповнолітніх в одній дорожній аварії – безпрецедентна трагедія.

0: Привіт, що не за останнє десятиліття. Наразі затриманому готують підозру, слідство триває.
1: Рівненщина.
0: У Рівному через дорожні роботи можливо складення руху. Йдеться про вулиці Старицького, Малинівського, Князя Острозького, Олени Теліги, Вербову, Льонокомбінатівську та Київську. Як повідомили міські раді, на цих ділянках встановлюють дорожні знаки та проводять прибирання спеціальною технікою.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщині через сильні опади вчора ввечері фіксували підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. До ліквідації наслідків залучили рятувальників. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів прес-офіцер ДСНС області Андрій Брик.
2: Вода потрапила на територію приватних домогосподарств, у підвали житлових і адмінбудівель. Гаражні приміщення також потрапило в квартиру на першому поверсі у одному з будинків в обласному центрі. Рятувальники працювали за 8 адресами. Найбільше викликів надійшло з обласного центру, з міста Тернопіль. Зокрема, на вулиці Гайовій Бічній було підтоплено територію 5 приватних домогосподарств, а на вулиці Миколинецькій вода потрапила до гаражних приміщень, а на Стадникової – на територію приватного домогосподарства. Також відкачували рятувальники воду на вулиці Єлени Коновальця, де, як казав вище, вода потрапила до квартири на першому поверсі. Також з подвір'я багатоквартирного житлового будинку. Ще одне заглушення було на вулиці Федьковича, де підтопило підвальне приміщення в ній з адмінбудівель.
0: І досі тривають роботи з ліквідації наслідків у Тернополі.
2: Рятувальники зараз працюють на вулиці Миколинецькій, 5, де підтоплена прибудинкова територія. І на вулиці Стадникової дошкільного навчального закладу з підвалу теж відкачують воду. Там робота вже на завершенні. У місті Кременець також працювали вчора рятувальники на вулиці Дубенській, де вони відкачували воду з території приватного домогосподарства. Також на вулиці Горбача, де відкачували воду з підвалу п'ятиповерхового житлового будинку. Також зазнало підтоплення приватного господарства у Вишнівці. Там до робіт залучали представників місцевої пожежної команди. Ситуація перебувала під контролем рятувальників, під контролем служби порятунку. На даний час робота завершується.
1: Війна.
0: Українські дрони вночі вдарили по самих російських суднах у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, серед уражених суден – 3 танкери та 4 суховантажі. Загалом від початку липня українські дрони атакували 183 російські судна.
1: Суспільство.
0: Полку Скеля заявили, що знають інформацію про можливий полон своїх військових. Раніше в мережі поширили відео, на якому нібито бійці полку стоять із українським прапором із фото Володимира Зеленського та Олександра Сирського. Після цього з'явилося повідомлення, що цих військових могли взяти у полон. Скелі офіційно не підтвердили цю інформацію, але заявили, що сприятимуть усім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням і місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка – 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні в випуску розповім про рекорди світових цін на пальне, середні ціни дизеля в Україні та результати проєкту «Є-оселя».
5: Допомога.
6: На Львівщині понад 1500 родин військових уже придбали житло через програму «Є-оселя» без власних витрат. На відсотки обласний бюджет повністю покриває для них пільгову ставку 3% річних. Учасники проєкту купують квартири як у новобудовах, зведених впродовж останніх 3 років, так і в домівках на стадії будівництва. Наразі регіон акредитував приблизно 70 таких житлових об'єктів для вибору оселі.
5: Пальне.
6: Українські автозаправні станції знову підняли вартість бензину та дизеля та встановили середні ціни на рівні майже 78 гривень за літр. Загострення ситуації на Близькому Сході остаточно знищило надії на здешевлення нафти та вже штовхає світову логістику енергоносіїв до нової кризи. То до чого готуватися українцям? Про це розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
7: По-перше, це я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні, тобто їх дуже багато. По-друге, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся, або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому ну я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде. Просто переживаємо ще один такий непростий період.
6: Світові ціни на нафту марки Brent перетнули позначку $90 за барель, побили рекорд із середини червня. Про це пише Reuters. Стрімкий стрибок вартості спричинив новий виток конфлікту між Сполученими Штатами Америки та Іраном в Румунській протоці через загрози сонобластову та взаємну блокаду портів. Рух танкерів цим морським шляхом практично зупинився. За минулий тиждень обидва еталонні сорти нафти подорожчали майже на 16%. Американські медіа попереджають про підготовку Вашингтона до тривалих обмінів ударами з Тегераном за контроль над регіоном.
5: Про бізнес.
6: У другому кварталі цього року кількість ФОПів в Україні збільшилася на понад 35 тисяч. Загалом упродовж 3 місяців українці зареєстрували майже 76 тисяч нових підприємств. Підсумковий приріст є меншим, оскільки статистика враховує також тих, хто за цей період офіційно припинив підприємницьку діяльність. Найбільша кількість ФОПів зосереджена у столиці Дніпропетровській та Львівській областях.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
1: Слухай своє. FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 25, в Ужгороді буде 26. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
9: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Президент Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили логістичні об'єкти та нафтобазу у московському регіоні Росії за 400 кілометрів від українського кордону. Також в акваторії Чорноморя уражено 2 танкери тіньового флоту і 4 суховантажі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на тлі протестів про відставку відвідав Костянтинівський напрямок на Донеччині. За його словами, це один із найгарячіших напрямків фронту. Сирський заявив, що українські військові посилюють застосування безпілотних систем, а дрони йдуть першими для виявлення та ураження противника. За даними розвідки, в Костянтинівці перебуває до 145 російських військових.
5: Волинь.
6: На Волині різко погіршились водні умови. Сильний вітер та злива застали відпочивальників посеред озера Світязь. На допомогу їм довелося залучити рятувальників. Деталі у коментарі для FM Галичина розповів пресофіцер ДСНС Волині Олександр Шумик.
7: Люди, які були на катамаранах, човнах і сапдошках, змогли самостійно дістатися до берега. На допомогу вирушили рятувальники, працівники відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт, а також чергові з рятувальних постів та співробітники Шацького національного природного парку. В результаті рятувальної операції на берег безпечно доправили 33 людини, серед яких троє дітей. Загалом до проведення рятувальних робіт залучили 12 осіб та 4 рятувальних плавзасоби. Безвісти зниклих немає.
6: Ну і рятувальники закликають не виходити на воду у разі погіршення умов та уважно стежити за прогнозом погоди.
7: Також хочу лишній раз нагадати, що потрібно купатися лише у спеціально облаштованих і дозволених місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не пірнати у незнайомих місцях, адже під водою можуть бути каміння чи інші небезпечні предмети. Не запливати за буки та не наближатися до човнів, катерів і гідроциклів. Не залишати дітей біля води без постійного нагляду дорослих. Не стрибати у воду з мостів, дам, причалів та інших споруд.

0: Також не переоцінювати свої сили. Якщо відчули втому, то одразу повертайтеся до берега. І під час купання уникати небезпечних ігор, пов'язаних із зануренням чи утриманням людей під водою. Під час катання на човнах, сабордах чи інших плавзасобах обов'язково використовувати рятувальні жилети.
1: Львівщина.
2: У Львові на вулиці Науковій виявили тіло без хатька у салоні лімузину. Про це повідомили у поліції. Правоохоронці скерували тіло на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Наразі поліція встановлює обставини події.
1: Тернопільщина.
2: На Тернопільщині через негоду без електропостачання залишилося понад 3 тисячі споживачів. За даними Тернопільської ОВА, світла немає у 37 населених пунктах області. З них 27 частково. Аварійно-ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
1: Прикарпаття.
2: На Прикарпатті внаслідок удару блискавки постраждала дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі потерпіла, перебуває у лікарні у стані середньої важкості. Внаслідок погіршення погодних умов на території області зафіксували пошкодження інфраструктури, а також без електропостачання залишається понад 2 тисячі абонентів.
1: Світ.
2: Іран заявив про вибухи в Ормузькій протоці. Два нафтові танкери вибухнули і зупинилися під час проходу через протоку. Про це пише агентство Reuters. У корпусі вартових Ісламської революції заявили, що це сталося після спроби пройти небезпечним маршрутом через протоку. Наразі немає інформації про назву суден, стан екіпажів, пошкодження та причини вибухів. Незалежного підтвердження з заяв Ірану також немає.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток, адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У липні Росія запустила по Україні понад 100 балістичних ракет, що перевищує місячні обсяги виробництва. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Через це ворог активно витрачає власні давні запаси і водночас майже вдвічі скорочує атаки дронами. То про що саме свідчить така зміна тактики окупантів? Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Звісно, Росія коригує свої удари і періодичність ударів відповідно до тих завдань, які ставить перед нею диктатор Путін чи військове керівництво їхнє, і можуть певну кількість ракет накопичити для того чи іншого удару. Тому то, що Росія використовує велику кількість ракет під час масованих ударів, ми знаємо. Ми бачили за цей місяць, за 35 днів, фактично 4 таких великих масованих ударів по Києву, саме по столиці, із застосуванням балістики. Тобто ракет, які атакують по балістичній траєкторії, окрім класичних «Іскандер-М», є ще ракети С-300-400, також ракети «Циркон» та інші.
0: Політика.
1: Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей з військовими різного рівня. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Путін шукає нову перемогу і планує напад на країни Балтії та Польщу. Про це повідомив міністр оборони Литви Роберт Скаунас. За його словами, Кремль потребує нового приводу для демонстрації сили. Водночас начальник генштабу Литви Реймундас Вайкшнорас зауважив, що наразі ознак підготовки до повномасштабної військової агресії немає, однак ризик гібридної провокації виключати не можна.
0: Суспільство.
1: Упродовж вихідних західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнуло понад 242 тисячі людей та понад 43 тисячі транспортних засобів. Чи фіксують черги станом на зараз? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного управління Державної прикордонної служби Світлана Бурда.
3: На кордоні з Республікою Польща в пункті пропуску Устилуг на виїзд з України очікує 15 легкових автівок та один автобус. У пункті пропуску Краківець очікує 35 легкових автівок на виїзд з України. На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску Малий Березний 10 легкових автівок очікує на виїзд з України. У пункті пропуску Ужгород 30 легкових автівок та один автобус. У пункті пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною, на виїзд з України очікує 15 легкових автівок та один автобус. У пункті пропуску Косино 30 легкових автівок. У пункті пропуску Лужанка 5 легкових автівок і 10 легкових автівок очікує у пункті пропуску Вилок. На кордоні з

0: нею у пункті пропуску Порубне на виїзд України очікує 10 легкових автівок і також 10 легкових автівок очікує у пункті пропуску Красноїльськ. Нарешті пунктів пропуску накопичення наразі не фіксується.
1: Львівщина.
2: У Рясному триває будівництво мосту. З боку вулиці Ковча укріплюють схил та встановлюють палі. За допомогою спецтехніки у Львівавтодорі повідомили, що це необхідно для наступного етапу робіт. Новий шляхопровід має покращити рух транспорту на перевантаженій вулиці Шевченка.
1: Тернопільщина.
2: Від сьогодні та до кінця літа у Тернополі на ремонт зупинили дві котельні. Це пов'язано з підготовкою до опалювального сезону та виконанням гідравлічних випробувань. У цей час вода буде відсутня у будинках на вулицях Романа Купчинського та провулку Цегельному, а також на вулицях 15 квітня, бульварі Симона Петлюри, вулицях Сергія Корольова та Василя Стуса.
1: Світ.
2: По всій Польщі перевірять попередження про можливі повітряні загрози. Про це повідомило польське видання РМФ-24. Навчання отримало кодову назву «Алярм-2026» та працюватимуть із 7 ранку до 19 години. Метою навчання – перевірка готовності систем оповіщення військових і цивільного населення, а також виявлення можливих недоліків у роботі служби екстреного реагування. Уже сьогодні Енді Бернен стане четвертим прем'єр-міністром Великої Британії за час правління короля Чарльза III. Про це повідомили BBC. Бернен прийде на зміну лейбористу Кіру Стармеру. Під час церемонії в Букінгемському палаці король виконує свою роль голови, попрощається з прем'єр-міністром, що дає відставку та привітає нового.
1: Рівненщина.
2: Спецпосланець Папи Римського архієпископа Пол Річард Галлагер відвідав храм Святого Йоанна Павла II в Рівному. Разом із ним до храму прибули посол України при Святому Престолі та посольний нунцій в Україні. Візит пов'язаний зі святкуванням 35-річчя відновлення структур церкви латинського обряду в Україні.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: супергодини «Парк розваг Уруру».
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: «Парк розваг Уруру» – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Липень її очі. Липень її очі. Липень її очі. Та чому часом на серці пече,

0: Соціальна реклама.
1: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – парк розваг Уруру.
0: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
0: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
0: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Служба безпеки України знищила координаційний центр ФСБ Росії на тимчасово окупованій території Херсонщини. Його облаштували у пансіонаті. За попередніми даними, там перебували приблизно 100 військовослужбовців. Крім цього, на території об'єкту було понад 70 автомобілів та підземні укриття. В Україні фіксують нестачу ракет для систем «Петріот», які здатні збивати ворожу балістику. Більше про те, як можна було б закрити цей дефіцит, у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
7: Знаєте, це питання до президента, це питання до фахівців, які займаються тим питанням по цілому світу. І знов таки питання, чому не працюють з країнами-виробниками подібних систем інших. От для мене питання, яких я не знайшов ніде відповідей. А чому з Південною Кореєю не спілкуються в цьому плані? Чому з Ізраїлем не спілкуються? Це країни-виробники подібних систем. Наприклад, Німеччина в Ізраїлі з початку року купила хіба що дві системи потужні для охорони Німеччини. А Україна ходить, щось шукає і питає, а чому є ракет? Може би треба було заключити угоду, наприклад, з Ізраїлем на поставку. Було б дві системи. І Петріот, і ізраїльська система, РОУ. Я вважаю, що це був би вихід з положення.
5: Політика.
6: Президентка Єврокомісії провела першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром України. Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, вони домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо реформи, які просувають процес приєднання України до Європейського Союзу. Також сторони обговорили допомогу європейських партнерів для виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання швидко та у великих масштабах. А ще Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Сергію Корецькому повну підтримку у підготовці нашої країни до зими. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко слідом за кількома командувачами виступив на захист Олександра Сирського. Каже, оцінку діяльності головкома може давати людина, яка повністю володіє усією ситуацією, про стан справ має на це повноваження. Медійні ж напади внаслідок емоційного напруження, мовляв, негативно впливають на процес обороноздатності країни, що є неприпустимим в умовах війни і грають на руку ворога.
5: Економіка.
6: Світові ціни на соняшникову олію у світі різко пішли вгору через рибок вартості нафти та проблеми з постачанням із Чорноморського регіону. В Україні додатковим ударом по ринку стали постійні ворожі удари портової інфраструктури та знищення тисяч тонн готової продукції. А які ще є причини такого здорожчання? Про це розповів аналітик аграрних ринків Максим Гопка.
8: Ну, головна причина те, що ми входимо в новий маркетинговий сезон і дефіцит соняшникового старого врожаю причиняє високу, в тому числі, вартість сировини для переробників. Тобто на сьогоднішній момент прямо зазначається те, що на середину

0: липня зараз закуповані ціни на насіння, вони вже перевищили за 31 тисячу гривень за тонну, тобто, а за окремими базисами навіть наближається до 32, тобто там з половиною. Ця вартість, в принципі, також впливає дуже сильно на формування, скажімо так, ціни на, для кінцевого споживача. І на сьогоднішній момент можна сказати, що десь середня ціна від 100 корелюється до 120 гривень за літр.
1: Львівщина. На проспекті Чорновола у Львові триває створення нового пішохідного бульвару. Там вже розпочали влаштовувати нові пішохідні доріжки та тротуари. Загалом проєкт передбачає створення сучасного громадського простору з велодоріжками, озелененням, зонами відпочинку та новими вуличними меблями. Також до будівель, розташованих уздовж проспекту, облаштують доступні входи для маломобільних людей.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі сильна злива спричинила підтоплення окремих ділянок Миколаївського кладовища, зокрема пантеону героїв. Працівники вже ліквідовують наслідки негоди. Після сходження води територію очищають від намолу і сміття.
2: Світ.
1: В Індії триває масштабний протест студентів, які вимагають відставки міністра освіти Дхармендри Прадхана. Про це повідомляє Bloomberg. Рух очолила Тарганяча народна партія. Вона з'явилася після скандалу, коли міністр освіти прирівняв молодь, що не вчиться, до тарганів. Протестувальники вимагають звільнення посадовця через злив відповідей до вступних іспитів у медичні коледжі. Для придушення мітингів влада залучила поліцію, яка застосовує кийки та сльозогінний газ проти студентів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
8: Так, бо тут не просто канцтовари.
7: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
8: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
7: Настільні ігри для вечорів разом.
8: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
7: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
8: Обирай.
7: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
9: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Оператори сил безпілотних систем цієї ночі знищили 8 можливих елементів ППО. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ворожі об'єкти окупанти розташовували у російському Єїську. Мадяр додав, що знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей росіян триває постійно. Протягом минулого тижня Служба безпеки України вдарила по багатьох важливих цілях ворога, зокрема під приціл потрапив військовий аеродром Енгельс, де знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95. Його використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. А крім того, вразили судно тіньового флоту, які перевозили російську нафту. Водночас наші розвідники знищили склади безпілотників, пункти тимчасової дислокації технічного персоналу, складських цехів і майстерень на тимчасово окупованій території Запорізької, Донецької та Херсонської областей. А також у Криму та Луганській області вразили склади ракетно-артилерійського озброєння.
0: Суспільство.
1: Кіоски з шаурмою та фастфудом хочуть заборонити поблизу шкіл. До Верховної Ради внесли відповідні законопроєкти, що обмежать продаж таких продуктів у радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Однак на університети ці обмеження не поширюватимуть. Якщо закон ухвалять, то за порушення вимог запровадять штрафи від 8500 до 17000 гривень. Крім того, можуть конфіскувати товар та виручку від його продажу. Наразі законопроєкти лише зареєстрували у парламенті. На пункті пропуску Ягодин волинські прикордонники знайшли приховані в кабіні вантажівки сигарети. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного управління Державної прикордонної служби Світлана Бурда.
2: Під час огляду вантажного автомобіля ДАФ, яким до Польщі прямував 62-річний житель Дніпропетровської області, прикордонники знайшли 38 блоків сигарет, прихованих у конструктивних особливостях транспортного засобу. З-під обшивки стелі кабіни прикордонники дістали 350 пачок сигарет двох торгових марок з українськими акцизними марками. Виявлені тютюнові вироби було вилучено та передано на склад Волинської митниці.
0: Світ.
1: Енді Берден офіційно став прем'єром Великої Британії. Король Чарльз III запросив його сформувати новий уряд. На закритій зустрічі в Букінгемському палаці Берден обіцяв після призначення прем'єром поставити у пріоритет уряду посилення національної безпеки країни, а разом із цим зміцнювати та розвивати економіку. Він також пообіцяв, що його країна не припинить допомагати Україні. Зазначив, Берден є співзасновником ініціативи Unbroken Cities Network, яка допомагає розвивати систему реабілітації в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення він також підтримував українців через гуманітарні проєкти. І до теми. За час повномасштабного вторгнення Великобританія підготувала понад 68 тисяч українських військових. Про це пише профільне видання UK Defense Journal. Більшість тренувань проходило в межах операції Interflex, яку запустили влітку 2022 року. Ця програма розрахована на бійців без попереднього бойового досвіду. Курс викладають інструктори з багатьох країн, зокрема з Канади, Норвегії та Швеції. Паралельно з базовими навчаннями відбувалися і спеціалізовані для медиків, морських піхотинців та пілотів.
0: Кримінал.
1: Начальника прикордонного загону звинувачують у розтраті військового майна. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: За даними Державного бюро розслідувань, начальник складу розтратив військове майно на понад 6,2 мільйона гривень. Серед викраденого – розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам, фотообладнання, ноутбук, зарядна станція. Масштабну нестачу помітили під час інвентаризації. Слідство встановило, що з червня 2023 року по вересень 2025 року 28-річний начальник складу забрав собі додому зарядну станцію, ноутбук здав до

0: ломбарду арешту військового майна продав цивільним підприємцям та волонтерам. Зокрема, поштою за отримані кошти в червні минулого року він купив автомобіль Lexus вартістю 400 тисяч гривень. А потім, щоб відмити кошти, перепродав його за ціною удвічі вищою за початкову. Ще частину коштів програв в азартні ігри. Чоловіку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 5,4 мільйона гривень. Тепер він перебуває під вартою. Під час досудового розслідування обвинувачений розпочав часткове відшкодування завданих державі збитків. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
1: Львівщина.
2: У Львові поліцейські затримали зломисника, який побив перехожого. За даними правоохоронців, конфлікт відбувся напередодні на проспекті Свободи. Між двома чоловіками виникла раптова суперечка, яка закінчилася бійкою. Порушник втік з місця події, потерпілого госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням і лише місцями сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: найкращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно!

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мутрий.
5: Війна.
6: Збройні сили України взяли у полон 64 окупантів на Запоріжжі. Про це повідомили у 225-му окремо штурмовому полку. Загарбники мали непомітно пробратися у тил українських позицій, шукати екіпаж БПЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для пропагандистських роликів про захоплені села. І про ситуацію в Азовському морі поговоримо далі. Сили безпілотних систем за останній час знищили понад сотню суден тіньового флоту. Чому раніше не вдавалося атакувати ці ворожі цілі, розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
7: Справа в тому, що будь-яка війна, вона має різноманітні етапи, точки поворотні. І набутній час прийшов. Тут питання в тому, що до Азовського моря такими засобами, щоб дістатися планомірно, треба було якийсь період часу знищувати системи ППО, які доступ туди закривали. А ви бачили, ця робота тривала доволі довго. Ми з вами спостерігали останній рік велику кількість відео саме з окупованих територій, як знищувалася ця система ППО, ешелоновано за рахунок знищення в першу чергу засобів радіолокаційного огляду. Плюс розвиток технологій, він теж має велике значення. Ну і окрім того, це може бути пов'язано із тим, що все це відбувається в рамках іншої задачі створення умов для логістичного локдауну на окупованих територіях. Тому тут якби привидів може бути кілька різноманітне. Те, що росіяни в принципі вдалися до такої логістики, ймовірніше за все, якраз це і стало результатом ударів по логістиці на інших шляхах, зокрема на суходолі.
5: Політика.
6: У Єврокомісії прокоментувала акції на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Там наголосили, мирні протести є правом, якого дотримуються усі демократичні країни. Також речниця відомства Паула Пініо додала, що ЄС підтримував добру співпрацю з Михайлом Федоровим у критичний момент для оборонної політики як Європи, так і України. Голова МЗС Андрій Севіга провів у Києві переговори з топ-дипломатом Ватикану Полом Річардом Галагером. Політики обговорили тему повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб, депортованих дітей та подальшу гуманітарну співпрацю і підтримку. Також ватиканський представник наголосив на потребі захистити релігійну та культурну спадщину України, особливо після нещодавнього удару по Києву Печерській лаврі.
5: Львівщина.
6: Львівська міська рада пропонує встановити новий тариф на водопостачання і водовідведення. Тобто пропонують, аби львів'яни платили вдвічі більше за такі послуги. Мова про 56 гривень 38 копійок. Станом на зараз тариф для населення становить 25,88. Більше почуємо від Мар'яни Панчак.
8: За словами директора Львівводоканалу Дмитра Ваньковича, зрости ціни мають через збільшення тарифу на електроенергію, підвищення заробітної плати та податків. Місто виділило за програмою підтримки підприємства 323 мільйони гривень. За 7 місяців вже використали 226. Якщо нічого не змінити, то на закінчення року будуть збитки у розмір 672 мільйонів. Якщо ж львів'яни більше платитимуть за воду, то підприємство отримає додатково 409 мільйонів гривень. В середньому одна львівська родина платитиме за послуги водопостачання та водовідведення на 198 гривень в місяць більше. Водночас підвищення тарифу не створить кращого обслуговування і не підвищить якість води. Остаточне рішення щодо зміни тарифів має ухвалити виконавчий комітет міськради Львова.
5: Суспільство.
6: У Міноборони роз'яснили логіку нарахування винагороди 10 тисяч гривень для військовослужбовців. Доплату нараховуватимуть тиловим бійцям, що їхній місячний дохід становив щонайменше 30 тисяч. Натомість воїни на передовій і надалі отримуватимуть свої стандартні бойові надбавки від 30 до 100 тисяч гривень, а в разі фронтового поранення 100 тисяч на місяць. Під час відпустки виплачуватимуть лише основне грошове забезпечення. 10 тисяч за дні відпустки не нараховуватимуть. Під час лікування через хворобу або травму, не пов'язані з захистом батьківщини, буде основне грошове забезпечення плюс 10 тисяч гривень. Якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, також нараховуватимуть 100 тисяч. Син Нестора Шуфа.

0: Хоча пішов у СЗЧС, перший чоловік потрапив до роти резерву 241-ї окремої бригади ТРО, але пішов у відпустку і так і не повернувся. Хоч його і поселили у кращі умови, ніж інших, дали телефон, на заняття він проходив на власний розсуд. Такими їдання економічної правди, зокрема Шуфрич молодший, чомусь опинився не в загальній казармі для мобілізованих, а оселився у кімнаті для відпочинку адміністрації. З його слів, у нього було бронювання, яке він мав би от-от продовжити, але його зупинили працівники ТЦК, відправили на ВЛК і у резервну роту.
1: Світ.
0: Безпековий комітет уряду Польщі обговорить загрози російської провокації. Йдеться про українські дрони, які, можливо, потрапили до росіян. Про це пише РМФ-24. Міністр оборони Владислав Косиняк-Каміш зазначив, країна має бути готовою до такого сценарію. Він також додав, що ця небезпека актуальна для усього східного флангу НАТО.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла, плюс 23 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоби вивчати це життя. З ЄС.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Мисливці на снігу Пітер Брайгель-старший написав у 1565 році. І ця картина вважається одним із найвідоміших зимових пейзажів в історії мистецтва. Вона входить до циклу картин, присвячених порам року, який художник створив для заможного антверпенського купця Ніколаса Йонгелінка. На передньому плані троє мисливців із собаками повільно повертаються додому. За їхніми плечима майже порожні списи. Полювання було невдалим. Але варто лише перевести погляд далі, і картина буквально оживає. На замерзлих ставках люди катаються на ковзанках, грають у зимові ігри, перевозять вантажі і спілкуються. Десь унизу палає багаття, біля якого готують їжу, а на далекому тлі губляться засніжені гори. Цікаво, що таких високих гір у Фландрії немає. Брайгель додав їх після подорожі через Альпи, і вони залишилися в його пам'яті настільки сильним враженням, що стали частиною цього північного пейзажу. Художник майстерно поєднав у картині втому кількох людей із ритмом життя цілого світу. Куди б не впав погляд, усюди відбувається маленька історія. Саме тому цю роботу можна розглядати годинами, щоразу знаходячи нові деталі. Дослідники вважають її одним із перших великих пейзажів, де головним героєм стала не людина, а сама природа і повсякденне життя. Якщо ви бажаєте справжній тет-а-тет з мистецтвом, тоді рекомендую завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Політика.
7: Зеленський провів окремі розмови з командувачем об'єднаних сил Михайлом Драпатом, командиром 3-го корпусу Андрієм Білецьким та заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком. Обговорили ситуацію на фронті, перспективи та стратегію дій України. А тим часом у генштабі спростували чутки про звільнення Сирського. Він і надалі продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача.
8: Суспільство.
7: Польські прикордонники затримали на кордоні за Львівщиною 3 українців, які намагалися вивезти викрадені в Німеччині електровелосипеди. У пунктах пропуску Корчова та Медика протягом тижня вилучили двоколісні загальною вартістю понад 21 тисяча злотих. Наразі транспорт конфіскували, а правоохоронці встановлюють усі обставини цих справ.
8: Культура.
7: Події стартувало опитування про те, що мотивувало українців більше слухати українську музику. У додатку передбачено 4 варіанти відповіді на запитання. Початок повномасштабного вторгнення, нові українські виконавці, фестивалі та концерти чи вплив оточення. Результати допоможуть державі визначати, на що варто спрямовувати ресурси та грантову підтримку.
8: Рівненщина.
7: Державне бюро розслідування скеровує до суду справу заступника начальника Рівненського обласного ТЦК. Його звинувачують у масштабній корупційній схемі. За даними слідства, посадовець вимагав від 10 до 12 тисяч доларів за оформлення відстрочок. Проте кошти отримував у нестандартний спосіб. Деталі розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян.
9: Ми можемо говорити і констатувати факт, що цей посадовець дійсно вимагав хабарі за вирішення певних питань, які пов'язані саме з військовим обліком. Це були не лише гроші, і дійсно правоохоронці зафіксували в одному з епізодів це отримання автомобіля Toyota Highlander вартістю майже 20 тисяч доларів. Коли Державне бюро розслідування активно перевірило усі можливі способи там приховування незаконного набутого майна, встановили інші факти і перевірили можливості набування або отримання ось такої неправомірної вигоди хабарів у вигляді автівок, то те, що на сьогоднішній день виявлено, ми вам про це розповіли. Якщо раптом уже виявиться потім ще якісь подібні факти, то звичайно, що такий факт ДБР також зафіксує і буде проводити досудове розслідування.
7: Ну і, до речі, чоловік визнав свою вину і перерахував 1,5 мільйона гривень на Збройні Сили України, проте йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
8: Світ.
7: 7 країн підтримали створення загальноєвропейського меморіалу жертвам тоталітарних режимів у Брюсселі. Про це повідомили РТ. Проєкт планують реалізувати до наступного року. За інформацією Міністерства закордонних справ Литви, країна вже виділила 70 тисяч євро на це, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія підтвердили свою готовність фінансово допомогти. Наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську 25, в Ужгороді 26, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
11: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.

0: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
0: Люди продовжують виходити на протести за відставку головнокомандувача Сирського і повернення на пости міністра оборони Михайла Федорова. Володимир Зеленський напередодні заявив, що думку суспільства почуто, але наразі конкретних рішень немає. Чому? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобаренко.
2: Ну правильно, вони витримують паузу, затягують, щоб протест стух сам по собі. Думку суспільства почуто. Якого почуто, що почуто? Ну перекажіть нам, будь ласка, що саме ви почули? Що не можна знімати міністра оборони, чи що треба знімати Сирського, чи вже міністра оборони нема, але ви внесете знову кандидатуру Федорова, чи нам на вас наплювати, що ви почули? От вони ж кажуть, да, думку суспільства почуто. Ми хочемо уточнити, яку саме думку ви почули?
3: Якраз наша думка, що ви хочете просто збити зараз темп, от щоб всі розійшлись, ну хух, слава Богу, нас почули, розходимось.
2: Ну, десь так, мабуть.
0: Ну, чи будуть міжнародні партнери закликати нашу владу до ухвалення певних рішень? Зараз почуємо.
3: Минулого літа якраз тиск був від суспільства, це по-перше. Але друге, великий так само тиск був від партнерів. Не робіть дурниць, ми не дамо вам гроші. То зараз це вважалося тиском на внутрішньополітичну ситуацію. Тому що якщо там антикорупція – це одне, але не можуть тиснути на нас посольства демократичних країн, що нам не подобається, що ви зняли того чи іншого міністра. Це ваша внутрішня справа, якщо все відбулося, звичайно, по процедурі. А воно відбулося, ну, там по сумнівній процедурі наче, але по процедурі. Посольства тиснуть не будуть.
0: Ну, і тим часом очільник Офісу президента Кирило Богданов прокоментував акції протесту відставки Михайла Федорова. За його словами, він розуміє людей, які висловлюють свою позицію. Також керівник Офісу президента зазначив, що влада чує думку суспільства і додав, небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу усі ці роки. Зеленський продовжує зустрічі з військовим командуванням. На тлі чуток про заміну Сирського сьогодні також поспілкувався із командувачем 2-го корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським та з командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Тим часом радник з комунікації президента Дмитро Литвин заявив, що повідомлення, що на ставці сьогодні обговорюватимуть нового командувача, некоректні. За його словами, сьогоднішня зустріч присвячена запитам від командирів корпусів щодо постачання, а також окремим організаційним рішенням меншого порядку. Новий прем'єр Британії анонсував розмову із президентом України. Про це пише Sky News. Енді Бернем зазначив, що на 100% буде на боці Володимира Зеленського. За його словами, він протягом останніх років співпрацював з українськими мерами і візьме із собою цей досвід на нову посаду.
1: Суспільство.
0: У пункті пропуску шахідні медика митники вилучили у чоловіка незадекларовані медпрепарати на 2 мільйони гривень. Як повідомили прикордонники, водій їхав через зелений коридор, щоб уникнути розмитнення товару. На нього склали протокол за порушення правил перетину кордону, чоловіку загрожує штраф та конфіскація товару.
1: Світ.
0: Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття. Проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро. Через рішення сусідньої Фінляндії ще в 23-му році закрити кордони з Росією в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що росіян туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи, чи мають подвійне громадянство. У Познані чоловіка, який заступився за українця в трамваї, побили до втрати пам'яті. Про це інформує Речпосполіта. Інцидент стався ввечері 17 липня. Троє невідомих кричали образу бік українського хлопчика. Чоловік зробив зауваження групі зловмисників, після чого у них виник конфлікт, в результаті якого сталася бійка. Наступного дня він звернувся до правоохоронців. Слідство триває.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщині ситуація з електропостачанням повністю стабілізувала. Усі наслідки негоди ліквідовано. Світло повернуло в кожного селю. Такими є дані обласної адміністрації. Нагадаю, що вранці через несприятливі погодні умови було знеструмлено понад 3 тисячі побутових абонентів у 37 населених пунктах, з яких 27 частково. Аварійно-ремонтні бригади працювали безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло людям.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.

0: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коти до подарунків. Найс!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба.
3: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Ви повернулися з відпустки і раптом помітили, що волосся почало випадати значно більше, ніж зазвичай. На гребінці його стало більше, під час миття теж, і це починає насторожувати. Хороша новина в тому, що не завжди це означає серйозну проблему. Під час відпустки на стан волосся мають впливи активне сонце, морська вода, хлорована вода в басейнах або різка зміна клімату. Ці фактори частіше погіршують стан самого волосся, роблячи його сухішим і ламкішим. Але вони не завжди є головною причиною випадіння. Іноді відпустка лише збігається у часі з процесами, які вже почалися в організмі раніше. Наприклад, причиною можуть бути дефіцити заліза, низький рівень феритину, нестача вітаміну Д або цинку. Також на ріст волосся впливають гормональні зміни та роботи щитоподібної залози. Варто звернути увагу, чи волосся випадає рівномірно, чи одночасно стало тоншим і втратило об'єм. Ці деталі допомагають лікарю зрозуміти, який саме механізм лежить в основі проблеми. Якщо випадіння триває понад кілька тижнів або стає дедалі інтенсивнішим, не варто чекати, що все мине само собою. Своєчасна діагностика дозволяє знайти причину і розпочати лікування. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, зверніться до компетентних лікарів, а такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Солоді, це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно за кухана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилися лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
13: Львів'янину, який організовував збір коштів на своє лікування СМА, повідомили про підозру легалізації 162 мільйонів гривень злочинним шляхом. Деталі розповіли в офісі генерального прокурора.
14: Понад рік тому ми розпочали розслідування, щоб з'ясувати, чи були кошти, зібрані на лікування, використані за призначенням. За версією слідства, донати, які люди переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій. Криптовалютні сервіси, понад 1170 банківських карток інших осіб, конвертацію криптовалюту та численні гаманці. Це ускладнювало встановлення походження коштів. Загальний обсяг досліджених операцій – понад 162 мільйони гривень. Кількість встановлених потерпілих зросла з 34 до 96. Підозрюваний співпрацює зі слідством і повністю визнає вину. Досудове розслідування у шахрайстві та відмиванні коштів завершено. Обвинувальний акт буде скеровано до суду. Робота триває. Слідство встановлює всіх, хто міг бути причетний до цієї схеми. Довіра людей не може бути інструментом незаконного збагачення.
13: Ну і за нашими джерелами у правоохоронних органах йдеться про Назарія Гусакова.
0: Війна.
13: Внаслідок удару ворога по Одесі загинули троє людей, що троє отримали поранення. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, росіяни влучили по об'єктах інфраструктури. Рятувально-пошукова операція ще триває.
0: Суспільство.
13: Президент Зеленський провів зустріч із Денисом Прокопенком. Глава держави зазначив, що важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюють і для того, щоб були наступні обміни полоненими. В Україні пропонують законодавчо врегулювати проходження військової служби під час вагітності, а також надати додаткові гарантії військовим, які самостійно виховують дітей або проходять службу разом із другим із батьків. Про це інформує Офіс військового омбудсмена. Законопроєкт пропонує запровадити для вагітних 5-денний робочий тиждень. Можливість переведення в безпечніші підрозділи, особливий порядок служби поширять на жінок із дітьми до 3 років, військових, які самостійно виховують дітей, а також на подружжя військових, які мають дитину віком до 14 років. Для них встановлять спеціальні пом'якшені правила щодо залучення до бойових розпоряджень, добових нарядів, направлення у відрядження та приміщення по службі.
0: Економіка.
13: В Україні вже відремонтували понад 18 мільйонів квадратних метрів доріг. Про це повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. Найбільше обсягів робіт виконали на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Щодня на автошляхах працюють 550 дорожників. У більшості регіонів ремонти проводять методом укладення картами, що дозволяє швидко відновити проїзд на найбільш пошкоджених ділянках. Роботи тривають на ключових міжнародних і національних маршрутах: М-06 Київ-Чоп, М-19 Доманова-Ковелі, Чернівці-Тереблеч, М-30 Стрий-Ума-Дніпро і Зварине та на інших дорогах.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
13: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 25, в Ужгороді – 26. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось у 18-й.
7: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погони. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравтольвів.
2: Коли ми бачимо сучасного гуманоїдного робота, здається, що найскладніше – навчити його ходити. Насправді ж, найбільший виклик для інженерів сьогодні – створити роботизовану руку. Людська кість складається з 27 кісток, десятків м'язів і сухожиль і має понад 20 ступенів свободи руху. Саме завдяки цьому ми можемо однаково легко взяти яйце, зав'язати шнурівки або підняти важку валізу. Для робота відтворити таку точність надзвичайно складно. Сучасні компанії вкладають мільярди доларів у створення розумних кистей. Нові моделі вже навчилися брати крихкі предмети, сортувати товари на складах і навіть працювати з інструментами. А допомагає їм у цьому штучний інтелект, який аналізує силу натискання та миттєво коригує кожен рух. Саме роботизовані руки можуть стати справжньою революцією для виробництва медицини і навіть домашніх помічників. А коли точність інженерії поєднується з інноваціями та комфортом, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

ФМ Галичина. В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Мовляють про масовий тиск через висловлення власної позиції. Про покарання та залякування бійців публічно повідомили керівниця медичної служби «Ульф» у складі батальйону «Вовки да Вінчі» імені Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко. То чим можуть закінчитися протести українців? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
1: Суспільство має запит на відсутність корупції і на те, щоб проходили реформи. Знов таки, навіть якщо будуть з боку президента Зеленського конкретні кроки, але вони будуть недостатніми. Наприклад, створення нової посади під уже екс-міністра Федорова, але при цьому буде відсутня реальна, скажімо так, послідовність реформ, то це, на мою думку, не вирішить проблему. Мітинги на певному етапі, звісно, можуть припинитися, але нікуди не подінеться незадоволення суспільства. Ці мітинги, ще раз, відбуваються не за Федорова і проти Сирського лише, вони відбуваються за системні зміни, і поки ми не побачимо тих системних змін, то і це незадоволення, воно не буде подолане.
0: Командування намагається блокувати будь-які публічні активності підлеглих та погрожує їм доганами, зняттям з посад та допитами. Чому виник цей конфлікт і чому керівництво реагує на позицію військових саме так, нам пояснив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
2: Що армія – це не політична структура, відповідно участь військовослужбовців в політичних протестах, воно заборонено навіть статутом Збройних сил України і діючим законодавством. І коли з'являються подібні інформації, це намагання створити інформаційний привід. Армія поза політикою. І відповідно, будь-яка участь військовослужбовців в політичних процесах є порушенням норм чинного українського законодавства. Це крапка. Військовослужбовець не має права бути членом політичної партії, чи то обиратися від політичної партії. Так само, відповідно, не має права приймати участь у політичній діяльності. А участь в мітингу – це є якраз яскравий прояв політичної діяльності.
0: Ми також запитали українців, як вони оцінюють ситуацію з тиском на військовослужбовців і чи припустимі такі дії під час війни.
3: Тому що наша влада вже загралася з усім. Дуже погано. Військові теж, наші громадяни України. Тим більше, якщо б не було військових, то нас би вже не було. Що в нього в голові? Зеленського. Але в нього в голові, я дивлюсь, нічого не відбувається. Тільки корупція і гроші.
4: Ну, це дуже погано, якщо чесно. Цього точно не підтримуємо. В них зовсім інша місія, в них місія захищати, а не для того, щоб їх карати.
5: Погано, бо я сам військовий.
6: Як вони хочуть, щоб було військо нормальне, хороше, а зараз крадуть яйця по 17 і так далі, і тому подібне. У нас цар, а царю, як і Путіну, пофіг.
7: Маразм – це жахливо, і це тільки підтверджує те, для чого люди виходять на мітинги.
8: Негативно. Військові теж мають право виголошувати свою позицію. Я не думаю, що всі будуть ігнорувати позицію людей.
9: Мітингувальники вимагають звільнити Олександра Сирського і ще не законодавством для звільнення головнокомандувача необхідне подання міністра оборони. Водночас повноцінного міністра оборони зараз немає, а повноваження виконувача обов'язків не передбачають внесення такого подання. Тож спочатку мав би бути призначений міністр оборони, який і внесе відповідне подання. Лише після цього процедура звільнення відповідала вимогам закону. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
10: Держава сильна тоді, коли є інституції. Очевидно, необхідно негайно призначити сильного міністра оборони, який подасть подання відповідне на сильного головнокомандувача, або залишить того самого, або подасть на іншого. Коли в нас всі рішення залежать лише від однієї людини, то ані законодавчо, навіть якщо це особа президент, ані з точки зору ефективного управління зробити таку систему добре працюючою фактично неможливо. І ми є заручниками такого бачення, хоча мали би будувати навіть в умовах війни сильну правову державу.
9: Михайло Федоров відмовився від запропонованих альтернативних посад, прагнучи відновлення у Міноборони. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Раніше видання повідомляло, що глава держави пропонував Федорову посаду при Раді національної безпеки і оборони. Так Федоров мав би доступ до глави держави і мандати на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою. За даними видання, Зеленський провів із Федоровим приблизно 6 годин протягом вихідних і спілкувався з ним майже щодня з моменту його звільнення. Президентка Єврокомісії провела першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром України. Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, вони домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо реформ, які просувають процес приєднання України до Євросоюзу. Також сторони обговорили допомогу європейських партнерів для виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання швидко та у великих масштабах. А ще Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Сергію Корецькому повну підтримку у підготовці нашої країни до зими.
11: Спорт.
9: ЛНЗ «Фелісія» та «Динамо» дізналися потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги конференції.

0: Про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за пів години.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: У західних областях завтра місцями дощу тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкти на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та польоту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні мандруємо до Японії, щоб познайомитися з амадзаке – густим солодким напоєм із рису. Його назва буквально означає «солодке саке». Однак популярний різновид на основі рису також може бути цілком безалкогольним. Саме цю версію часто пропонують людям різного віку. Рис змішують із коджі – культурою, яка перетворює рисовий крохмаль на природні цукри. Завдяки цьому амадзаке отримує солодкість без великої кількості доданого цукру. Напій має кремовий колір, ніжний зерновий аромат і густу текстуру, у якій іноді залишаються дрібні частинки рису. Взимку амадзаке подають теплим біля храмів і під час новорічних свят, а влітку його можна пити охолодженим. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Українські футбольні клуби дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференції. Дар'я Снігур відзначилась черговою перемогою. Збірна України з волейболу зустрінеться із Польщею. Про регбі теж поговоримо.
13: Про футбол.
15: Українські футбольні клуби дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференції. Таким чином, потенційним суперником ЛНЗ, якщо вони подолають 2-й раунд, є переможець пари Гетеборг-Левадія. Натомість Полісся може зіграти проти сильнішої з пари Дебрецен Пінік. А якщо Динамо не вилетить з 2-го раунду відбору Ліги Європи, то конкурентом киян стане лідером матчу Карабах ЦСКА Софія.
13: Про теніс.
15: Українська тенісистка Дар'я Снігур розпочала турнір WTA Празі з непростої перемоги над німкеною Еллою Зайдель. Партія тривала 2 години 16 хвилин та завершилася з рахунком 7-5, 3-6 та 6-3. У наступному колі Снігур зіграє з переможницею пари Айлоя Ксутас Софія Кослутас.
13: Про волейбол.
15: Збірна України з волейболу зустрінеться з Польщею плей-офф Ліги Націй. Команда перший раз в історії виходить до такого етапу змагань. Нагадаю, що саме поляки є чинними чемпіонами турніру. Матчі плей-офф стартують 29 липня в китайському Нінбо, а фінальний раунд триватиме до 2 серпня.
13: Про спорт.
15: Збірна України U18 з регбі 7 стала чемпіоном Європи. Про це повідомили в Асоціації регбі України. Гравчині виграли усі 4 матчі турніру, здолали у фіналі Швейцарію та наступного сезону виступатимуть у дивізіоні Championship, найсильнішому у Європі. Особливий внесок у здобутку збірної зробила львів'янка, львівська школа регбі «Ківс», левиці, їхні вихованки Юлія Рудницька повела команду з капітанською пов'язкою до золота, а Софія Льода також зробила свій внесок у чемпіонський успіх. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9.30.
16: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом. менеджером, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Чергова російська балістична атака на Київ. Можливо, найбільша під час всієї цієї великої війни. Перш за все, хочу висловити співчуття постраждалим у цій атаці. Звісно, це ще раз нагадує нам про те, що насправді є головним порядком денним для України у її війні з Російською Федерацією. Знищені можливості ворога, які спрямовані на залякування і вигнання українців, на перетворення наших міст на такі, що непридатні до життя, на окупацію українських земель. Це те, що має нас об'єднувати і спонукати шукати найефективніших можливостей для протистояння цим спробам Москви у найближчі місяці і роки. Ви бачите, що Путін, як я вже неодноразово підкреслював, коли говорив про ці атаки, намагається насамперед використати вікно можливостей для того, щоб балістичні ракети, які він застосовує для ударів по Києву та інших українських містах і регіонах, влучали в ціль. Тому що ми спостерігаємо серйозний дефіцит протибалістики як в Україні, так і у світі як такому. Тим більш на тлі того, що Сполучені Штати та Іран відновили обмін ударами, і Іран вже сьогодні погрожує серйозними діями по зруйнуванню інфраструктури у Перській затоці. До речі, вдаючися практично до тих самих дій, до яких вдається Російська Федерація. Адже у Тегерані говорять про те, що хочуть знищити опріснювальні заводи у країнах Перської затоки. Не військові об'єкти Сполучених Штатів, не бази, а те, що дає людям доступ до води. Тобто ідея перетворення міст Перської затоки на місця непридатні до життя дивовижним чином співпадає із аналогічним бажанням Москви. Тому коли вам будуть казати, що насправді Росія відшукує спеціальні цілі для того, щоб зменшити можливості Збройних сил України, що вона б'є по військових підприємствах і складах, можете нагадати тому, хто вам про це буде говорити, саме про іранські погрози і вже дії по знищенню опріснювальних заводів. Іран, на відміну від Росії, своїх цілей ніколи не приховував. Але цілі авторитарних режимів завжди тотожні – знищити те, що дає можливість людям розвиватися і нормально жити. Звісно, військові цілі ніколи не виключаються, але сутність ударів саме у знищенні інфраструктур міста, у перетворенні самого міста на руїни. Подивіться на ці руїни на Лук'янівці. Запитайте себе, яких таких військових цілей після планомірних ударів по цьому району української столиці упродовж років сьогодні намагається відшукати Москва. Ні, це руїни заради руїн. Це абсолютно очевидне розуміння необхідності знищувати саме житловий сектор, щоб переконати людей, що в Києві їм немає місця. Ракети «Циркон», які Росія і цієї ночі використала для ударів по Києву, в будь-якому разі не відрізняються такою здатністю потрапляти точно у ціль, яка б дійсно дозволила б російським збройним силам сподіватися про знищення якогось конкретного

0: ракетного об'єкту. Зрештою, це ракети, які мали б застосовуватися у війні на морі. І тому, коли вони застосовуються проти мирного міста, вони стають саме тим, чим вони є – знаряддям терору. Ось що відбувається, коли Росія б'є по Києву – знаряддя терору. І можуть запитати, а чому ж саме столиця весь цей час, коли не вистачає протибалістики, стає таким об'єктом нападу? А тому що у росіян з їхньою централізаторською логікою в голові, з їхнім переконанням, що в Росії все має бути зосереджено в Москві, я впевнений, що якщо вдасться перетворити на руїни Київ, це буде означати автоматичну поразку і всієї України. Що у всіх інших містах України усвідомлять, що окрім капітуляції і приєднання цієї території до Російської Федерації, мешканцям України нічого не залишається. А ті, які не бажають бути лояльними громадянами путінської Росії, хай вже в цей час забираються геть з землі, яку Путін продовжує вважати російською. Ось і вся програма залякування, вбивства і руйнування, яку ми спостерігаємо у київському небі кожної ночі, коли відбуваються ці терористичні удари. І знову таки, не варто думати, що це якісь удари відплати за знищення російських складів чи заводів. Якщо не буде знищення російських складів та заводів, якщо не будуть палати військові підприємства, нафтопереробка і склади, де зберігаються потрібні для створення безпілотників та ракет деталі, ударів просто буде набагато більше. Луб'янка не мститься, а холоднокровна виконує програму дій, яку вона собі запланувала. І єдина можливість цю програму зупинити – це позбавити хижака його зубів. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
5: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
10: У шумі міст ми звикли забувати.
9: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
10: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
11: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: я.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: FM Галичина.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.